0: Nightworks le subdisco a cwth cwys yn gydol yn sy'n le Joe Vrac. A fe lwysi olwch yr Nightworks o gwnnw?
1: Ti'n special ta, ti'n mai geis ar y Nightworks le bliant y ffade agos holyma nach wylen grwp y cael y gynnych yle ynys agos fi mae chri brysdia a mor sy'n hen beisod le clunsion yn sio ar ffon yn clair o'r ffon. Joy, could you turn fun into the history? Could you give us a clunching and show her fun?
0: Well, can you learn and found ach program ur of us a tashbinig a huge ur nosy a shard a hacking and a lopper a gazee then yach. Han on the van could be called ur a ha a noch gazood a keen ach shawn hiol. Be shin a rurich as an tasklin gach shark.
1: Be can she be much of a
0: shark? It's a sort of a piece in your order of our ur nosy na la a gaza ha hast ha erachel as a laun.
1: Gan doubt, agus ta sylis o gan fast agus sbrychu ffon dyni chelyw ffon agus chelyw uwerain ysgriw yng Ngeilic agus yng Ngalic agus ymwchodja brehen ta mysio masyr o ola ar y wyle tarlw yn sio yn ola bwyn agus ta ta sy'n joi, ta sy'n bre ola ar siomwy torys o rin ta sy'n gyheirin fast agus ta dwi'n bre ola ar yn hiol y tel ac lunchyn agus a chomw yn sy'n ynyr yn ffast yn ochr?
0: Ha, gyd môr, agos mae'r hasi yn dyn yn y gra, se co oich yn y hwnnw, agos ha nŵn llwrs y ciol ac yn y, agos yn nŵn chanen ac yn cwdioch, mae'n sy'n apwyr gyda tloch gawn y fi tywch, na pys yn asiar ha ac yn. Ho, sy'n sy'n li jofrac ciol electronigach, sy'n ciol lachyr, ciol biohol, di yn awr yn ha ac yn.
1: Hasi ta sy'n la banger, ta sy'n epic Nightworks, o'r lian yma jyrae, bai banger ele, agos ta sy'n, well, ni hasi yma jyrae, lian yma Jareila, la boom, Bert Yehrar as a new of a gondai nami agusat. Should special to, we should the electric picnic in Liana, we should the Shinim Coil all together now, we should the Shinim Coil egg,
0: Bailing the Galley, Lord. The Kudaman and Kules and the Fasian Kule, a Sherlum Heen, I guess. I'm a keen shock fusion on all the pain. Hova a hula dunya and Thorin, Scarstalaka, Apath, a Hashnatog, or an Ilanahil.
1: And can I look in a new flower gonya lock this chocolate? No, la boom, le tussle.

0: Well, vi couple of banger ogoninu. After mod jigeri anna laharin chlishin chinshin, machri gijirastihin, and sing groupishin a lockdash true, agis lugan inta de, as fadalam wumi. Agis boilam gijirashkil vaga inchidi vima cora la Donald Kearney priv, kyalter and groupe, agis jiliadar. Vian, Jiliadar, Hoyshalish and Jili, Nere Degshan Skal, Runcha Stiger, Erin Jili, and Ulskal, Taugunya Fahunya University.
1: Egan
0: Olhai. Egan Olhai, yeah, we shall eat Jenny Stiger, and Ulskal Cambridge, and Shun Wogsha, and Shun Madrid, and Suspoyan, and Lanshal and the Stigerson, Nere Hirinisha, Hoysha, a rubber. And so the end of the year, and Romuere Vicrobin, ear, Wector and the Heron, Lenination, Ainty, and Mershon Visha Genu Gomai. Ach via chri yn sy'n lliol. Agus dwi'n chyrra sy'n, dyma ffonio peliw ar yn lliol. Nial ys agwm yn rôl mami agus daddy hi'n tas hest y ffonio hi'n nwysyn. Nyr ychwa eisiau eisiau agus dwi'n chyrra dyma ffonio yn garym sio, yn stydio sio da jant agwm ar ffawn ym mlianta e egal y mwy ei. Agus am ac lles yn lliol. Ach a rwynsio sy'n agus da Institute Coel boni hi'n eisiau gynnu o'n Iris Institute of Music and Song. Agus a far uasol o ton grwpa un ta agus a dyma malwyd yn y heistori sŵl ychwan iawn am offen o gonio trwy T-R-U fada.
1: Hors y trwm gybwyr, mae ffyrach yn gyma sochgydd, sihil.
0: Ie, na wel.
1: Sli'n
0: ta jas.
1: Agus yn eisiau hasyn dal o chlein sy'n fwy ys chol ym mysio na bytraia sef liana ag ffeis gwneitin. Efan a chwmrach Catrin Finch ag ysbysio i'r chlar sy'n fodd ac ydych ifa ni frin a bala clia i'r un nil. Agus sio jys cioldr yn clasicach hadr clw achos nag ffat agus farsings hadr. Si'n cael agus ciol ŵr nosach ymwyl ti a chrwach agus ffeimau mi'r a greu cwddym i yngandach a chwldym eisiau an yn donation. Ha rwythigyn uafasach tradition ta hat y suahwch e tradition yn celtiach na Cymru agus na Heron a cwdiach ha chofolda seach gytechnigach a hwf a chiol chlasicu a ha ach a cwdiach gyfelectig sar arst i'r agus y fonwri hw gathamach clar i'r fel W Cwll ŵr gylir, chrwychiad colwg, agos, mae'n mynd gyda chosin yn clywed sy'n ym y doch dwys i'r ffiog yn y cryniau, a pha mi'r rydyg yn y hwg, ego lach madda as y spot, nid i eis mi rysio chwrm sy'n cwll i'r fel wagl, agos, hanyl lyso yma, fi sac at hyn yn gwneud cwm i ein asio, ach wagl sy'n dawnsa y fes shilinan, y GNF. Nes e eich gael sio charsyn, ffyrdd yn y ffaglen gweilige y Sherlam. Cymru na chanys sif sio Sheilanen ys gweilige?
0: Sheilanen, sy'n Sheilag?
1: Sy'n B?
0: O, gomel, nes gael Sheilan. Wel, ta'n ffacl Sheilan o gynnu. A ffasta ta bombag.
1: Sheilan ffer y Sherlam. Haniol, dat na siar na sy'n. Ach yn dawns y fus na Bumbuggy?
0: Yeah, Bumbuggy.
1: Na Sheilin yn GNF. Ha, colwch yn byth y GNF ar efo hoch chafwr, byth y glwysyd yn cercl yn yr hat y ffiach yn rhi conol trwy'r gyda chile. Ac ys e, na glwysyd yn sy'n y ffipri chi'n gysio'ch gysio'ch rhywch ac ys apar hyn gyfel y gwrs yr ym glan.

0: gal a am gaham ischa insan dolum me fakal urwa jai just a tasklan na stansan hartlan
1: tam which ig fallum fallu
0: der ere hele a couple can could you in the fakal ur to gun pa is bower or good sit rod that ain't am I guess could you talk him
1: to shilenen
0: ta shilenen I guess an canale for gun kitcha gun and worm could you do it
1: boy check
0: tan boy check mushan to mu fallum linen shot a look this check the faster are fun A dwi'n gweld y sias y chartlan don chied yw agos agos ta cyn brawni o gyd sydd yw'n y chied yw'r joi could you o'n gweld y harinch erger?
1: Wel, chlwa sy frin sy'n eid yn tasglan agos y fi tarin fy'n fiarsta sy'n ha ac un agos gyhari fiwyn o col yn cwl fa crwych y col nanla fa ŵr agos yrst ac agos ŵr nosach chabwyrin gos mwyniwch ag ach eith Marston Bennett. Jol o ddyr o gyrwch gan yn talaf yn eis agos hwg again yn Quebec agos mwle gydioch gan yn erig eil sydd yn eich yn agos chanyn gymbe ffert yn y col ddyr yn as yrst eich na la agos fiws ys a la hawn fa Gyda fas i chi o hiwn ffichat blian yn eisiau ha yn ciol y rhaenio hast cho ŵr nosoch agos cho jiffrichtio agos anu chi tu as y spot groe ffiach yn rhi rydygyn i yna fa fas jeithio i'r interdition y tarin fo ciol na pipa, ciol na ffile o'r ein galeg agos o'r eich ti'n cydioch a cho ffiach yn di ciol ŵr electronicoch y chwyr na gos agos a mis mwyn i'n gre in carstus, I guess in space, could you have a gaharig in a horin galic, igak ho serifogale? Hamid Pisa hug, itavil ud the duduk, I guess hasho chin vonachlarike, bothy culture, noxin and doshoch and a nuki at jig, three feet a hock jig, I guess she inyal Armenianach ha ike, hanyalan shin ach peep, le rifich rubulche, I guess shinaha ga. Gael rwyth byg nesorig ti am eisiau smwyni gyfel e y taring fy'n da chwlter sy'n agos e fi gyhenna sy'n am ddoi hosorig ti, ho special ti agos ho cwach gael
0: Spower

An rinkle helig no confipe Johnny Corpenson agus an dal trini eag ríl bre. Si da hainti Peter Cabrier vanjo, Angelina Cabrier vanjo, Seamus O'Kainer voran agus be John Blake evi denu tunkin gitar le James Blenner Hassett le dord gitar no besi ge choma. Sa ta mi de fnachlish na voran a hanocht an tacht skaitu muintur chun amara vegoing an nocht muintur vo skri hagin. Agus tamma togin ha voran erin chanos dochid tafid arte eden agus na blianta sir. Sio tafid yn gwneud ag siasca, sian o'n wyrhe. O'n rabe sy'n hasa sy'n lesli er yn mohr ydy'r chwle nŵ bael o fwrne agus rhaen yr iad, dyllig y bil anghaerig. Agus sio dan y chwmpad ag o'r cwle iad nŵ gael nŵ gael, dychwm sy'n awn tylain chwmach ag sy'n sio ced y glas lŷn y siol. A rannin byg des a cwrsys ar aelach na dwi tîmpl ar ôl na lŷ ta o ies yn sylan ffyrin. Yn sa tîmpl ar un sy'n hir y gwyli agos sys ti fael y fwrnys ddech yma croma agos yn lŷn sy'n hawl yng ngwgan agos ni'n sys ddech yma croma mar y mwyllyn yn dachion ni chele agos yn enacht sys lo gwn chyrcau agos y machar gyffarigau. Siwch wyf Sianna Mwyrhe Marsion o'n oed ag siasca agos Kid Glassley Nisholigan.

0: Peter Hornes, Jerry Harrington, Govinson, and Louise Cadachid, Chloe Chonachta, Fortune Favors the Merry. Has Hanachi Tocheltin, who can find Mac Kevin and Toch and Tunacon Piano, Ali Rasa good Asserichma. Sha, a filler Navaran doing, shut half of the Dinug here in the Shaska de Lua, Kieran MacMahony in a Tafferderson RTA, Mar Chumiinche. Agus bemaher fi yn y gwydachtyn nid ag siasgad o agus sian tafran wedi hwg pe ti taig ffigd mae'r sias tag o fran eich tŵg se mi niw mŵr ffad rym rhaid ach nil yn sach yn tafran ffeinig leis yn tafod o chyrran agus dyn nhw da siar cwrsi sy'r cachia mi ni harlig yn dod mi ffiawra och diog ffeithdo ceblion iig ffiawra neud diog ffeithdo y fi ka nu lyhan kul no karachagin kaunele kinunach achansa tami de kanger ochtjuk fehedo ka chemenie mar humar vi nilere agus mar ta da ranishig padri ko tomono patty haig fake
1: ko ich a wing lanen chemon ani hava haler chavim she mar denen fiansmi Kone shire khalsol mahnov shalom fenegim Adena must winked Ageish ducht ogile le gubing

Ronan Brown is Pedro Lachlinson, Shattered in Clar Bulling, Agus V. Newmut Kyol Gumnucht, Tana Fail to Tusna, Ta Fail Kyol Vio, Tusno, and Nayla Diog de Vehev, Agus Lena Shedden, Jerry Shachtnishin, Ta Clar Untuka, Ferdia Mungan, Mary McHugh, Shamsung Mungan, Agus Marshand de Hine, Agus Ian Vidleri, Hidehine de Saring, Ta Cardlin Kyol Vio Shul. Agus Marchand de an lagalir de saring is de donig dureir Murray cum Shen Bridge Street Bar agus an venue agus an varigan an night a smogaming rudio shul tag a chenos le fáilard Music of Mayo Festival fihe fihe she ag event bright Shen ac a vaint o tukeli smarchand de ta sran o snag kio no bluegrass ta snu ar TG Cahir gach daunach ta snu daunach beog sa ar lehor tres a nae Agus hosan spedel yn sy'n studio Cwan, ta fiesta cion yn spedel o'n yn daraladio gyda'n ffihlad yma hef. Ta Lisa Hannigan, David Keenan, agus Colum Macanumeron, ta Rosie er yn deirdyn yn daraladio gyda hef. Lisa Hannigan er yn deirdyn yn tochtuladio gyda hef. David Keenan er nyn yn eiladio agus Colum Macanumeron yn sarn yn ffihlad. Mae eich yn siwswas studio Cwan yn Nidolin, tukis o'r yn tolis yn gilydd. Rhin y cor cymau mae chlab o hwn agos slan dag yn llyfus gachor a rhych ni dwi'n ffeg siacht yn eile. Mae'r siwr ala beth sy'n sy'n rhys de hyn eisiau hwyn le cwydwch yn cioel o'r rhys de chydwch a sŵd bynach deir o'r gilydd. I hyfa.

0: aian of course and great and tanga gaelge agus an cultúr gaelge agus mesim gulit an sheshin na hát nishin agus tam eit ik tacht an na hát nishin mesim mar is an jön is liv lókse ta an cultúr mar you know ik dal idrisse ak ins na gaelte ti ta gra akod an cultúr kon erigeri en was an cultúr ac ni'r fahelis yn gwltwr fi yn fwy mae'r rhan sio i slif lwgra.
1: Na dyn i o'n defa mo, cyn diarca y fi o'ch agos y tag o ffos diarhing er llif lwgra agos er na dyn i gwyl coni o'r tefi stig de llif lwgra?
2: Cwn yn cysyn i'r regr tis doch a caig tu ffeacan tiempol na haiti agos ffeacan gymwyr mor mariol ar posa. Na, Idr fósid yn anini is mô hala. Is anaf a hannig caili negin is dachar agas o at i fad taifa mô de slif rúgra agas a fós fair na hátia. Agas a vísa gaintle fair tamla hin agas dúr sé rôd anafaidam bæsas. Dúr sé gudir sianokul gáhir agus ag mwynt yn y haitia, agus dyna eisiau a slif lwgta dar no. Agus siomr o rhen sian ochl. Te sir le haig siafidia, agus te sir le haig mwyna.
3: Pat Fili y slif lwgta yn sir y lair na siart o di. Wyt yn mychydse dyn i sio, Ian Stodley a Gortie Stod IE Mata de Gerry for the Jagwell. William Summershin, Gajin Charton Chugin, Economic Hurna, Elmore.

Agus lingus ar a faring ar aive dyn ys bolt Seng ffilo yn to chorcogwm Agus ledyb a gorg yn chwyr Sni chon o dyffi fel loch Nog ymlaes yn gyffog mwstol

Roedd nish mor wain nech dyr chryf Ys rys ffos sy'n ongioch lw marfnwy Mar gryf lasyr yn mochrys dig le groen Ys greag yr yn fewd yn mehenioch gan wail Ha tu roedioch yt lig ys ydratyn Rag yr yn fel yn adein domendi Mar ys garyd dylan y gygroed Gan eich siangl, gan eich les, gan eich lleir, gan ein tîs, sgwyl ban y lydieg se y gyrwch dwa bîn. Ach y ffan y dyffrec y bant ffyr yn sytyr, ffad y roi tŵg y tibr ddorn. Na chyr agwyd me henioch yn fewd gan wail, na haref y gwm rwyf ban o postyn. Ys y gyslan y tleis a fym sy'n chwnnw, agos William o dyr me gan ariw.

0: Hen dar y cian.
1: Sure.
0: How much is it going to make a part going? How long will it play? Or can he enter the end fog? You think you should not care? Tavana?
2: Geen tijd van vaart. Ik wil Chandra de Rechlums en Nachtotusmino achter Gahiv.
0: Tashin special
3: on the
0: park. Gahiv on the park.
2: Gahiv on the park.
0: Gahiv on the park. Gahiv on the
2: park.
0: Gahiv on the park.
2: Park. Gahiv on the park. Gahiv on the park. Gahiv on the park. Gahiv on the park. Gahiv on the park. Gahiv on the park. Gahiv on the park. Gahiv on
1: Yeah.
0: Well, she's more of a winch.
1: Yeah. Why can't the park is an teacher at the barra?
3: No, teacher.
1: No.
0: Right.
2: Yes. Go with that. The kiss, kiss, tell and just a little here now. Rins Mina og hen Edersheg, as Pamela Sakati Gatisha Nis Mulle Vedder, Rins Mina, Everhagen, or Rins Vienna. Rins Mina og hen Viline, as Lagan Galive, Den Klar Bagdale. Agus na mapa gur clár bag déile be é, na mapa gur bag díl na chan, bondus a talis an dutsin, agus ní, bo bant a bege bog leis, ach pleimod eis na amu cínsel, an clár bag déil, a suha vi líne, as leagan na gaile vi gan clár bag déil, a suha agi, smadam an suha se, anir na ngeal chiach agus na mra dan trom, Vas shows of a cooig gonna be numra down trum vi on o hart. Agus go lagun to knuckle a bri e bra. Nira mardi ni iki again to the shows of Vas mardi gur braid vig an vri vi le bra dan. Visa again to the mardi akar vases gonna be branra braad no dalra khan clavicle no collarbone e vi e gest le bra dan. Chyd is y meid sy'n ynniwl ydy'r Seamus y Barra, dy Llywosef, y letyr i sgrifos chygy. Dwi'r tre yn sy'n le acer yn chyd rhyddi'n grisa i yna rhain y letyr. Dwi'r tre nach mi'n sy'n hyn ag baile y gwnau agos gymaid i gwrs eisiau pleite yn hana os mae'r bwyl gyda'r chiart gymach. Wel, dyma hapach o'r eiri gyd gyda'r hemos agos gychylwch yn agen gwrs eisiau pleite agos gwaedir ro pleite, sian pleite. Agus gan gomid yr eigwyd i gydyn chedd fwy'n tele, yn chedd chedd eithaf ag Seamus yn sio. Fi letyr o'r y bord o hwrdyl ydy'r Seamus y bara. Fi letyr o'r y bord o hwrdyl ag i rwy'n siacht yn ei ohen. Fi olocht ag y bord er le y wsaid yn abortu o'r ihe. Ni leir ddim hyn gwyl ydy'r ialw le dyna ydy'r yn le sy'n agus o'n le yns na abortu sio ag niol o donyl. Da fecio e le na holo nhw No eide lena hór náha. Eide lena hór náha. Agus rohin sampla begale óhála gul megal hugat sa hiosa vi chúig. Sampla begale as dán le sean chionín tamé hapa kúláin gair arta. Gha vekiána kúláin isti Logan Airport lena galtachi eide is a leinsrach i grín. Snein kanal le. Sa sgile me hygat sa'n lesio a dasach fi wedi clawsa hon. Fi tu hen again tu lwm sy'n chos a fi chwy gysdol am gynnw saith yr le nwyr bych atro dy chi'n tel lwsaid. Ach, tan da hamplasha, tan da hamplasha, full line.
3: Oh, ta.

0: Will ni tad le roi gen yna gai, will tad le roi gen yna gai.
1: Wel, mae'n ymwneud â
0: chosant. Mae'n ymwneud â ffeb tebyg teidi. Gymau, wedi bod o'i wrth. Ia, gosd yn ys.
1: Mae'r tos i ymwneud â mara y caen o sglodwch di. O sglodwch dwlwch. Ach, ni le yn sglodwch dwi'r marsyn. Yn nel ni fyrwch hwn, a ni'n mewn gael dyna sian o gael gyda.
0: No, ni sglodwch marsyn y tor.
1: Ach, ni'n o gen yma gyda. Ach, ar o yn ryddo y chwlwch i o handyn.
0: Nesha hea mwysh y bwachal. Gra mili mai chyn yn agi, agos fi mwydi chan ffyr y bwrdd o hwyr dylun sy'n yr bon o fi Seamus Hagar Seamus cho yn y litir. Ta litir ele gra ma had y bwrdd i hwyr dylun sy'n litir fag iar. E chardi ydy'r se mariol yn y ffocl cech agos dawl y fi agaf y ble. A fi agaf a ble. Bain yn eig sôlwch gas fresha len y mri. Mar ta, Cech sychel blind, e.g. fair cech. Ta cech hen gwylfwr da cechus na ladinna ydyr se. Lea cech sychel dim-eyed, dim-sighted, partially blind. Dawl sychel dim-witted, intellectually blind. Mariol erginna, chod dawl le mwyc ydyr se. Agus mariol ar y nyhe, mariol ar y nyhe mar hampla ydyr rybord o hwrdyl. Fi nyhe dal, fi nyhe dawl derihe. Chachas duv dorcha. Fi nyhe dawl derihe. D-O-I-R-C-H-E. A verlion mar blind dark. A verlion, ta se sin hein, usait a nokul sin mar vrihir, fyr spesiul nachwil, a verlion mar blind dark. Is mar sin a vien an eilin chleire, agus is mar sin a vich, a gunda chorki hir has tri chéle. Gara fada buonchiv ar lorag na heg sulachta rabard o hurdil. Wyd mor an nilyn tuhas amagyn, wyl ta amagyn. Sala jai mair egyd yn chedda tir ele, wyl tadan chyn rwale e. Wyl nis,
1: wyl ym sa rydna hwgsaist ach, wyl ym nil hwgsaist gyr o rais gysd ach an eichar.
0: Sa nhw nid ach a fair bod chyl o hwrt o hwrt ysd
1: ach. Wyl gyr o rais gysd ach cwyhe, nes. Fy sa ro hana, gyn ym nes o fle hana.
0: O, yn, gan dawt.
1: Gyn ym ro gyr o sain ar lahwyl.
0: Dwrt tu gyr o tu hyn ar
1: lahwyl? Well, ta lehu lumsa agus han oonan atool arin eki hinn ean aigat san timpul arom.
0: Faidat.
1: Bood, san chibana yarindam agus han gafu chim heil ar lehu l maradir fa. Nor a hanig tiniicht ar mahuul yas chasdal gdi an nochtuur agus chashe bandlaan achrise agus vis gan an raiark ar fag chilo baichas a diegoos an am chasdal an am chigimar vis kayach. Agus chachas gyllo a bheitha gan. So, niet fan rá nagar rabdile an tsan. Niet an faike gyanab, niet an telefíse gyskin na ein rád marsin. So, nadar kada gyat di igléach o húrdil ar sin.
0: Sa.
1: Agar lahúl e denim se.
0: Sa.
2: Ta, da gynele na hala gulmit kainti kuch, sruhan kuch.
0: Agus?
2: Sruhan a bhin tirim. Ysgyn rwy hyn ni smw, roedd y da spesio.
0: Agus eitrwm i'r ffad? Mae'r dyr
2: o... Mae'r môr, ie. Mae'r dyr gyrsa tawr rwy'n o...
0: Sia. Srohan cwych.
2: Sia.
0: Hiosef, wnewch?
3: Dyrch, dol yr sgeil, nach fe ta fe dol yr sgeil.
0: Sia. Ta gyd o'r cael y dol.
3: Ta. Ysbael, sgeil hair, ysbael am nabyr hynach sy'n y taig i'r ffad y bwyn sy'n bedd lorwg na heg sylwch ta. Sia. Rwyd o'ch lysym fi'n glor sy'n I chapans, and there was much a really over a bigger chair, tear my wine event, chin a lot of words.
0: It's
3: good enough if you could do it. I know you in a
1: way with the tangle.
0: Good out, good out. Ta can't feel all fresh and ta dalon and chin the gun out, dalon and tenim effigulatoid hymen and man and the hair. I was like, kill a little dalon to map of his bow his league, it's not if I stop with it, could you buy it? Gwmach dalon a hwgta i eri stopwyn nawr ddi cynt agos heis i flawn ar ffaith amod i'n gyda cwch hebi cyn rwyd, hebi cyn stopo, hebi cyn chwys i fi ddysio stopo. Dr. Dalon, er, agos ta'n chymparoed spesiwl. Wyr,
1: dwi'n ddim si dawl gyda'n ffocl a hagen Roma.
0: Bi'n ddyn y dal ti gan dod y gol.
3: Dal y pwcyn.
0: Dal y pwcyn i hawno agos mae'r syndi. Nid ys amor ffwgyn i'w gyda'r rhaid gyda'r letir ar ni mwyd i'w gyrffw. Cyrd o'r dywaid i'n?
1: Byn tu dawl ar rod.
0: Agos fi mwyd i'r rhaid gyda'r
1: dawl. Byn ahol i'w dawl, byn chi'r dawl ar rod.
0: Da han char...
3: Na dawl, sy'n dawl, na chai fi gynnu eich o'r weic wir
1: o'n. Byn ahol i'w dawl, byn chi'r dawl ar rod.
0: Cha, ar i fi tu cain tan o'i chod dawl...

0: le Gansey.
1: Le Gansey, gan dáil, som grab sé sin ar siúl hana.
0: Á, bhí sé sin ar siúl hana gan
1: Gansey. Pípa dáil, a bheith Gansey.
0: Bí
1: gudibin.
0: En dáil ale, ní fi gwinni gul reigad ní chéad letir ale, tam a hapa.
1: Gwell bhí coi a chóla ale.
2: Tán dáil le trárum dáil, bheid ag a sin mar tam wedi.
0: An dáil, trárum an dáil. Os a cainz fi dáil agus, cair gás, tiad hara, tá dáil ale nôl agus dáil ale ní chéad. Na chlúsim le gyrid. Be mwyd rhaid ni'n mwrkwn eisiau, nach olyan e'n anfawc i eid. Chlwys am dyn i ra i gyr, fi eisiau gyr yn rhaid, yn oed i gyr yn rhaid.
1: O, gyr.
0: Agus y dal, yn oed i fe dal, agus mar sindi, agus y snosa nach dan i'n ymwyd a ddech ddech o'n sy'n y ffad o wain ti. Cam o ddeir i eis ach i fe, te gwyl dal yn rhaid ni sain. Nyr o'r ddeir yn rhaid bod i'n begain. Gwyd i'n ddech yn sy'n hygyn, gyda mi ddim ag o'r dech nôr Pat Ryan, ag eilin ag Joseph agus ag Donald, agus gwyd i'n ddech yn sy'n hygyn, gyda gwyd i'n ddech yn fawr wach i.

Donach cyn cysio, y chwala mae dyn chyn castor rwy'n eg Liam o Fwran yn chyn ed yn manjo. Mi halo flaherta, da sia geisdach lein er ma dyn yn yw. Hier yn chyn wornish, agos ni le niad dyn ta ega lachatain yn chyn er ma dyn yn yw. Cercwyl yw'r e fi hil agos da sylen gwyl tog yma hier yn chyn. Ce le talyn, ta bryd Nancy i hochrwn i hein y twrcwys gwyn er ma dyn. Ta nôl Riley Lynn y gwnde chofan, ta bryd Jean Carlin y dîr chonel ffonador gynsgo hannw i Bridin Colm Nestor fawr o hiolin o ias yn sy'n y gwndain chloed ta Cathy Hill y geistach lyn hall y Mermin Camer Madden ta Michael Heinz lyn y gwndain chloed agos

0: an am sidinis lá scamalachat a gealta nivagas beragna I báistíir fut na tíri dít a chuaistach a vantrum an áitichí. Glan sharuín tíu níarhur leis a trunóna, edi tríchim díg agus seachim díg Celsius a vés a tíochta sárde. Agus sinúlán sem rannúiachta gud dí an dechlog fíin a veslán, gómi dí egnensi.
1: Mae had a chot ni coti wellis lenin sinna sem hwn yn nwyachta agus prifgeld yn nwyachta nosiynta agus edrych nosiynta y gyrwyb er maedyn agus cynnyw si niars geld a lib yr yn le fysyn fel o iero. Niars trwy alagi yn Lwysg y Coron Hill sy'n yn cael nath a letwr sy'n machain yr maedyn niw Carmel Gunning ben Lligi y tan le clysa le casa cwyd cywl ed yn gawn sy'n agus bygi y dan gwelyn a maed sy'n bygyr yn enma chwyr sy'n hata. Bryd ni wynin er y gasol dyrwch y dan gwelyn yn sy'n agus y hanym samola ec y mahu y fryd. Nis cynnyddoch yn teach dyrwch chi maedyn wa Cochwi Wiltw. Cas oran go hymrodi Ros Mocat ar y malach y bil wedi'i dlachu Ros I corchi i'r madyn le dy hel. Gwyr o mahad y dyr yn tacht yr eich chyn. Cas ym wedi ag o wyntir Ros Moc ys go wyntir chamys agos y chiarwn rŵa I a tein y ta ar y malach y bil wedi'i go hym wedi cholo ori i'r ffad arnw agos togi gwrae er y mohra agos tegi y wale slon agos cholo ori er yn warge ffresion. Special to go John Ros Moc. Casamwyd John Berg agus Ros Smock.

a chasans on piano. Agus a couple o'r andrew ed a taffetin freshen an bohr sheer come west along the road. Mae gynta gwnf gwasymwyd tilwob y rwy yn tawra le cwna de. Nis gael mwyd gael teachtar o'r teach eisiau hyn sio cas oran na gwlan gys besialt go Eimer agus go Lili oran na gwlan agus oran na sioig i'r dy gydifyn oran na gwlan go Eimer go llwch di chwlan arnw agus ydyr mehalach go bel o wyrdd di gymro uniof agus chwydel go wyntir i chwlan ffasin yn y tanta agus oran na sioig go Lili go llwch di sioig arnw as Lili ni unach di sioig agus sem verste cup verste chalini oga nach hul ach triblan deeg agus sé gal maach an sins na korachi in jov a mele wirit wel kasamid na hora an hob ga special agus sé der malach go bele wirit ora na golan agus an sin ora na shoige

0: Huas in gortha chornáin an son aga Dolores Keane, agus bhí fán an áráin son mar chiúl ahantais an chláir, Glen Rowe. I mí anas na blian a ghávíle sa héan, rógar RTA, go mech a dede tacht leis a glár, tseis hocht mnian a diag ar skáiláin na tíre. Hug Eilíní Rosnachán, ó ár de Mór, agus Máiríní Vahirtig ó Móhar, trus ar vóhar na léin sí, chun an scíal a flé le hégán ó Mahirtig.
1: Pa koma anwig na chan lan na bertu gwyf o chwal a fwyd gref dera achor le Glen Rowe. Da ni yn Glen Rowe let sy'n fawr un?
2: Anna fa. Ta si an nad o'ra agos stôl am gynir yn che mwynt yn hart isio. Agos gachain yn ffein dwa.
1: Ocht mle an a diag do?
2: Ocht mle an a diag. Ach sôl nw o gynig dini agos bidi. Wel, aed sôl am gof tosnw diant yn o'r sy'n reid slan o'r gynig yn.
1: Agos, vrahish gref se tepo hyn, vrahish?
2: Chiap ysgrif sy'n dol chys. Di'r menyn lat chiap ysgrif sy'n dol chys.
1: Cad ffwt sy'n eisiau, Eileen?
3: Wel, hain certhag am o'r un chiap ysyn drodd cian y grif sy'n mi hi chys. Mae'r o ymig byd i machas, agos dyn i machas, agos blec i machas, a nis gyn bach dydilis. Mae'r byd yr gyma agos maili.
1: Cad e'n eisiau gyda bwy eisiau lat yn eisiau?
3: Ymig blec i agos asana. Agus na bych o bohyd o'n y siannau fe'n briol am y siannau fe'n y fwyd i'n
2: bych o.
3: Fi eisiau gydil.
1: Fi eisiau dan a dŵr hyn.
3: Gandaw bi dig môr na eithyn y melus na Calini. Agus ysdoel ym sy'n wylsiad pil ar yn dagbeg gyda i Mary.
2: Gwai bwyr trwy'n asia soch sy'n gyda i'n.
3: Sia.
2: Dwi'n
3: gwych yn eich wrtawn. Siedig o gael ni Mary.
1: Gwai gian y gais i ni ba?
3: Gwai gian y gais i ma hais i gael ni offa. A ffwyl o'r ffos y gael i Mary. Pen o'n mynd o'i fi yn y gael.
1: Ni'r ffos y bwyd yn cart y gael i'n y fawr i'n?
2: Er y siem o'r hwn eisiau cwstoch yn i'n chwyd i'r ben y fawr. Gwai eisiau tan y cawn y fe. Gwai eisiau dy tiw cawn y sigilt.
3: Ac yn ein stiaid.
2: Er yna to gwein cawn y stiwch. Er o'n dwi'n gwein eisiau na chlosio tu, na lehetu, na chihetu, na to gwein cawn da. Nw ma hwgn tu, Ni'n dwi'n hen gymhath iawn.
1: Mae'n berg o'r ffyrs o'n leis. Da Eileen i fod o chwn, eisiau gwyng, ta si Eileen y telefon chwyng. Balio i o'r da Eileen?
4: Dys mae'n ei ddweud. A slaid o'n yr
1: A fwyl?
4: Ha, bwys i.
1: Gyfori di
4: o'r? A se gwan o gwm, mi se rwm, mi se nes nes. A ha mi geis o'ch lef.
1: Mi da hen y ffiach yn ter Glen Rowe, gafn ymlianta?
4: Wel, fi ffiach yn ddweud, mi'n anna hos o'n ba'n tamol. Fi se ffiach yn ar dŵs yn bracken. Agus rimishin vi...
1: Na Reardon's rimishin, eba?
4: Reardon's rimishin. Agus vi anna yar vaku gulele chele. Agus vini nana o, vini nana hos was na Reardon's. Vi mokri anna vjishti na yigimi dir san. Vini anna hos was da. Ach, han hir klen rorum, ach, le tamo nir mitel vorsan agamel.
1: O, yimig dini, eba?
4: Well, Bi hani gwmwyr dini fi agos anna hana anna charagwm a ba an tîn fi awn mari ni rwyrg mari ni hwlywan fi nan fwyr e sin ar y fi nymwyr gysgiel ha ati co fi se mi na dŵr ha
1: Cyn y sgiel ta ati ha i gysdi gwt yn sôn yn is?
4: E dy psab ystach sy'n machad y pach o dawn ty cael sy'n dwi marsyn Ni fi'n tyn ar siwl ystoch mae'n bywg marsyn
1: Fyrch eisiau chaer a fyrch, ni fyrch eisiau ffein dŵ?
4: Gan castigat, ta. Fyrch agos, gan mech eisiau ffein dŵ, sa gan y sych dy bedi eisleis. Ni bedi eisiau gen am chw hosgwyl ti sy'n. Ach, tan hyn y canel ylam, ni hyn i'ch sy'n eich am Fair City. Ach, tan hyn sy'n eislam, ys mael am Fair City.
1: Bein Fair City, iawn na hyn, cwpl o las y tachtyn na, bein tri lo, banw, galon o

0: Is a thing gonna you go hard let the heal small lot a small guy to be good.
1: This lady gonna stand was gonna mar
2: gas. Winner sana hanaba gasem hanash go ni on. Tem hanash so skri shano caligan is tash ide has na guard is an sergeant to be gonna letter more than the vimer the letter more. I guess here is not the unit but in sunny only in my fact is clear. You'll be gonna go all.
1: Me or glacht to henige.
2: Girl in the father lower tis station. Vi Tim Malone gonna the troker tash me has clean the fierne.
1: Oh
2: vale holin. Oh vale Hóg na cúil, bhí sé tá sé na éire heas níos mar cheont, fad bhí sé sin éon, agus Sean O'Kellig, tá sé éire heas com a tá cónaí éire glochán níos, agus mihén, agus bhí Padraig O'Donnell o gúna ngáulón, tá sé sin fós tímpul a stóilam. So, gael yn y ffad a lawr ymysg stasiwn.
1: Mae sy'n enig fach a geisio'ch lyn agos gymach ysgrwyd o'n ngord o'i diant, ac yn mwyl ffa mae'r llif eich dog un o'g un
2: o'g. Wel, Wel, yn gynnydd o'r gan daw, ta mach o gymhain, na gard y sefraid fel y gorchig ag ys ysbrael eisiau.
1: Ysbrael yn ychrwy.
2: Ysbrael yn ychrwy, ie, ie.
1: Nis i chest at Connemara Gogan, ta bydd dain i gei chos yn y mŵr o?
2: Wel, hwgys tamol gada edy Jordan, agos chwm yr ysyn sydd gyda'i bil o hynny'n y gorchig. Agos chwm yr ysdech yn sôn gyda'i drochod na bawn, gyda'i... Agos hwgys tamol yn sôn yn yn abandoned car, mae'r dyr ffoch o'i strachter sy'n. Mi eisiau hwgyn cyd abandoned car gyda'i drochod na bawn.
1: Ta'n chael ar o
2: hyn. Wel, mi eisiau hwgyn cyd lliwn ysdech gyda'i drochod na bawn yn 1963. Chos yn sôn ysdech yn blachter, fi sy'n tamol yn blachter o'n. Agos yn sôn i o tu reit yn y cas yn y mŵr, yn o betw betw yn falb dy goni. So fi lan cas yn y simiwla. Vi som lagt lir, faktiskt han var ju mys kurs i som lagt lir, så vi don var roa och när vi sa hon. Jag snälla att jag tog det här skladigt. Jag stod här rådigt alla mås. Men tog sen i gången för dem.
1: Jag har sig rätt till dem gubbel sig sig hävna gott. Bola feg, Trastan Atlantic Shear, agus dal gyda'i Fort Lauderdale i
2: Flaredin. Fram yn dol yma chdi Flaredin nist.
1: Beth o bola stoch o le?
2: Be me bola le? Be me bola le le sy'n sagart padr go se o art na cainia, ta se mo hon, agus ta se hyn anna, anna bwyr le ma in un, agus le anna cardi.
1: Ni rau fyr ysgol e chael, ysgol nymri?
2: Fi mir ysgol nymri, fi mir ysgol nymri. Ys cwyn lyma hyn agos mi holo mel rŵni, fi dda ran, son anna gadaid yn y chael. Ys gryf mochara, fi fwy mod eisiau, mochara. Ys cwyn lym cawn fi hol o mel rŵni i fwyge. So, padr gwaith eisiau am ochara. Hwsna eisiau.
1: Dwi'n tŵs y fige.
2: Dwi'n tŵs y fige. Ach, fi eisiau fi mi hal o Melroni yn y fahir ffad.
1: Ac stodd yn gwylio ffarki yn y genedi, o Melroni.
2: Ta se genedi y stolwm, ie.
1: Yn dod at y fwyl ar ôl mŵr yr ymwyrig yn eisiau o gogos. Yw caint yr ymwyrig, fi sgatwyr yn dyn yn fi'n dyn a fad nes lyn fod y dyr yn ystod
2: eisiau. Fi chwyrch sy'n wyg na sartan eisiau fe'r coelio na dyhe ta ffolw. Fi no, na dyna ta meher slyn y ffyr na gos na dyna gran ŵr fi awn na gos yn seil a fi gwni anwyr sy'n. Fi sy'n caint le dyna nes eisiau yma yn gawl na cwpl o siachtan. Fi mynd y caint mae olyr Dennis Michael na gos Sean E. Gwon na gos na dyna sy'n gwleir. Gos Tig Hennefin fi mis gwleir hir ydy Hennefin na fi mynd o'g. Agus fi eich benni Hennefin yn Chanavan yn eich si sitio agus maedig chi agus...
1: Sgatair nawr o'n hybrio cael tŵr i
2: fi agus... Fi radio sy'n tygu chi agus nir y mŵran radio sy'n ymwael agus hemis gwleid eich dechrau geistr lle sy'n radio fi eich dinjo ar siŵl agus take the floor agus fod i marsion agus... Rai mis yn tobr di agus rai mis yn tŵpu i fi mynd anna fai i. So fi oed eich yn eich gynnt y tacht. Chai mis dechrau fwyn agus gachrod agus... Fi cwc agos yn gwmysio cwc fiach.
1: Ar o mŵr yr ysgolion yn y ffad, rysd ydych yn
2: gwneud
1: yr
2: sleid yn y ffad. Seil yn y ffad. Seil yn y ffad. Ie, seil yn y ffad. Ie, seil yn y ffad. Ie, seil yn y ffad. Ie, seil yn y ffad. Ie, seil yn y ffad. Ie, seil yn y ffad. Ie, seil yn y ffad. Ie, seil yn y ffad.
3: Nôl o Cifon, o'n mŵrdig y caint le mi holo si, syfrien nedig yn Má bhaichas le Eileen Vicoin a bhí a mbunrúnaíochta agus a libhse as fuór gólóidir. Go dtí go mbeim le chéile a réist, lámathagaibh go léir.

Nishikarja Jaski Agus Twivimish Lekela or Pray. Predomine Tia on Tahar Lukhukta, Prohir Neva Agus Tang, Agus Anis Sakris, Ain Wax and Artierna, Agawan on Spirit Neve, Aruga O, Wira O, Adoring Pasi Pontius Pilon, A Jesur Ellen Chris, A Four Boss Agus Ailakum. A huig shees ke hifrin, diary and traslaw mara, a huig soos her nyag. Tawny heer yesh day on tarla hoktok, a shin hochi shechun brahuna sahort, vyogs her mara. Credims and spirit neve, sonef aglish katlok, huen the neve, imahunas nabaki, inashide in a cholina, agustafahi heeri, amen. Rivmish. Guivimish ir sonar aglish. A hir na eishlin. Guivimish ir son na asla. A hir na eishlin. Guivimish ir sonar tira. A hir na eishlin. Guivim eishir son na daltig dienav tesht meirucht nish. A hir na eishlin. Guivim eishir son shiachan an daun. A hir na eishlin. Agus guivim eishir son na dini taith lín fyrn. Guivimish son Nell Redmond, son Sean Shields, agus son Dara O'Toole afoor Boss Leteni. A hir na eishlin. Agus yeni gifo padrige fein chwig an air. A hir na eishlin. Yn ymwneud â'r padach yn yr hon o'r Iesu Christ. Amen. Sig yn eisiau lyfrdol, sa'ch a'r balach yn agen i'n niwf am ceid balach yn sio, son yn paros yn ymwneud mahygu, thachioch agos yn dar y balach yn treis yn cymwneud â'r son hili trocht, go lwrd, rys yn ymwneud mahygu, fawr cyn altus agos thachioch. Cwple tractorach agam yn eisiau, by Shulmore in Yov, the Corpus Christi, Ngalia, as an Aglish Abbey, quick the Clarini Bocht, at 3 o'clock in Yov, in Ngalia. By Tachtarach, the Lords, on Neo Law Fehe, Mi Shaw, Le Anaspig Michael Deignan, Agusby, by Ele trocht Ella, the Dini Oge, go Santiago, on Camino, Freshen, on Aspig, Michael Deignan, on Cade Law, Teig, Miul, Mila Mahagi. Of Kenawan Ella, by Face the Schreiter, Kjol Dausa, Drama, August Spree, Fela more fobble agus chaili o do clog o she clog de saharan triu la teg mehev ag chach na gael i mwy colon. An off-robinish.

0: Ra cad a chéirí bu iad na cuairteirí bhí chun cín. Nád a cúig in aí nád a cair nuair a cholamud ó chonaló cíbhán faoi dheire a chonail. Ceach bhfuil cuairsaí an sin ó chun?
1: Tá na cuairteoirí fós chun cín an tá ge le hama ar a bhar an fuair. Seapointe go san inis, sé fainte a ge lead na háte na fairí. Fuair gabhan ó cnéide agus daró beaglaí ráfainte eile don ghaltacht scóir na teacht ó James O'Horán agus Mike O'Dala dos na fairí mar sin na ghaltacht beásás a ge le hama go bhfuil siad chun cín. I gimar go mar ómh sun sa chéad le daró ó beaglaí tí fainte ón imirt aimse ge siú dóibh. Tá pointe feachta ge gabhan ó cnéide de pointe fachta ge Cian McGarrett agus in the earth cúpla ó cahal ó beagli bineann chiad scór a fuardar sa chluthe as hana as PJ McLaughy gimmer tá sé gimmer tá sé mar lán tá sach dungal ní sé feke sa lín lán tá sa gom sa gudí sa chai gimmer gama Sean O'Keen fara le ha gimmer dungal tach tanuf chéis da vei celúru sa chas reg cúpla lá chéis da creib na hér na vachin tle fuarn fe fe na riachta cúpla minu ar tá nas na vir ngal tach tá Fran Sourland a mohatan son ach ní sé tagálta do ngáilta dear tarlum go bhfuil mion ghortú a chorasta fuar JJ McLean do ngáilta mion ghortú sichiad le honig é dán brinach isteachta siúd ar feag tamil ach go dísa leas na ghaltachta i gimmer cuma agus má bhuan siad an cléasa rai siad os cún na fairí sa tabla tabla a tá chó congrach chó umíach chur me mar sin le bheith in íochtar an tabla tá baile bhí ceile góid champíní seosir na héirin agus tá sé pointe a cosun agus an fuirin sa tarna á chiat san na fairi tá nai pointe cosun so mar sin ní lach chi pointe is carúnt in tím an fuirin in the achter an tabla agus an tí an fuirin a tá sa tarna á ach mar a hasan rodi in sa ar a verin fuir ní fada wain an darin na le tá an gailta chun cín sé pointe seach pointe gam le scéal a cosun sé pointe gas na fairi ach raimid suas chúta a rís a Damien
2: Gur mai gat Conall Shore mae hyr ashen shot to leha am ystrachig o'n bain y ffwrnia y chart y maha rishin ffwrk gan walion shot dan dara leha cae mae relif tan ni mwyrra drobla jyn shot fi mae re eich tŵs yn chlichi grwng clyish ala bontig ni mwyrra gymr sy'n wala niw mae fi sydd a chans yr bio horti fy hen ffonart yr rynni hun yn ystrachig dan rieng shot hogynia eich leha am agos lwym ar gwrwgi ledger sy'n drymig ni mwyrra yn sy'n chedd leha ffosta nod y cwigir ter yr chlar yn y sgôr leg ni mwyrra hun yn li eich na cyrra moestri ffwrsyd yn cwyl sy'n agos os cynsig ar cwyl tawart a fi yn chi yn sy'n chedleg sydd y gymwrch yn iedyn y gweithio mwrs yn hun yn lyg na cyrra moestri nod y cwig y te ag ni mor y iacht yn yr os yn agos bain gwylas na cyrra moestri sydd ar y le mwrs yn ys cynti gol o brwyr rhywbeth ar yn dani o donol yn siosi chedle le jesio bi o hordi fy hyn yn sy'n dar y le mae tesiad la charter as i enw tan Rachel gyda na James Connors sy'n siediw ni jag yn sio fwy leher am wyl ar yn y pwerth ys egin i'r yn y ffornio a gol y mohar yn ffordd i'r eich dan dar y le Heglam y relef mor y tesiad trai fwy leher ta ni mor agos gyd o'r ar wan na strechia ar ie ffont y strechia gos yn chynig bar na strechia ta ni wawnang Sian Macaulay gos y glahonia ar ein ffont y ieg sa trai ni cyrra mwy eich dyn chynir jai bont y am y wanyan sydd yn sio anu le mae sydd gyd ffont y ieg sa trai mor sy'n ys cynti gwrl gyd o'r agos ni mor yn y droblaj na bwylw gyd o'r yn ie ffwr glamnynia yn weir gyd o'r mor achol ysio fe gwni tron o'n yn ie agos hwmael ysyn ffwr ni conyn yn weir ni Michael Foster mor sy'n ta ni Michael ni mor gyd o'r Extrahalchik bond the strike agus ta irua vala ha shani in chin fast the sejehi wech the shits and ish or she fun chumershin is kinche gor clihi kruye a ma rompu bay gidor la hamarch igni mora fast the agus is kinche gor clihi mora vis in chin and the reader Mwnnyn i'r un a ni mor yn clir sio wans tra nôr yn yw ys cynsio gymau crocla drapw acw mae tesiad na ffonart yr wyn i hun ysrychiau yr yfli yng Siwgwyn. Mwrs yn beidar y leha tŵsiad yn sio gyda'n bom o chynag o yn sgorig le hama neu cyrra mwy sri hun yn lŷ ni mor i iacht na ros yn nodio cwig. Fwy ac ymwch yn ei pel na fara agos pelio mwyd yw'r fel na mon tra nôr yn yw criw na heran ydy'r galiaf agos condyn y mi agos rhaid mwyd yw'r asio i'r director Joe O'Gallagher.
3: Gwyr ymwneud â'r bwyd y ddim yn tanad ag yrna gydyn a'r sêt yn siol gwrdd yn ymwneud mi agos bwa eisga ag condain y galiaf yn siol. Yn sgwr jarna, mi agos dol a ffyrdd y hyn y galiaf hyn yn ei ag condain y mynd. Sy'n barna da chwyd ffynt i iegod yn y ffornia ag gyrwyd yn y chwer yn siol. Fi gwy wedi'r gwyn yn siol gwrdd yn ymwneud fi galiaf y gymwyrt y gwyn yn y gwyn yn sy'n lledle agos fi da ffornia carabeg de hama hyn y sêgen fi nai bontio ag galiaf hashi and vigo lai just started a good on the me a good on the grie a good vision the punch on tasty and ye re womocha ah and shun that hai a clear gehilla gus gahomlan agus be rehresh the gal osh and

0: Beltach, Shachun Innes, James Horan, Paslavish Tachanson, Vildeshaka er score, a Cossantori here and son again, Altach, Agus Cagnafidi, Achor Sali, and Eddie Lee Rhodes, or Rother Hodiantica, Gusnasta, Agus Rother Hodiantica Mahaka, James O'Horan in a Shishin, Bolte Machansa, Hofada Lishan Timor, Law Parker, Son Gubine Padre Godal, Yatson of Dolchon Keen, a Kalish Dianton, son, Agus Nather Kendin, the Cossantori in the Gulsta, see other Kayf Novshaw, Lisha Rachor, Ní raibh an dara rogha an sona cos an gobe Cameron Cordoiv agus Hraxa she's James O'Hor gone an bauta son agus Sir Chicanish gnóha gesúd agus Cáuló fa imirór cho cumasach leisio imirór gwyl hen na tígadí sa aim sé sa chlehege go bwai se an prínta sa agus má gáin fógag son gwyl an bárna is lú idir na fórna an bauta vóin eile agus rodi cho congra kiana a tabla na sraha ach lua mír eisín mar tá James O'Horan chase Esho on Hudson, the Hola Harisha Trasnon, Agassinish, and Barna is looted in the forne. Hena Hocht against the Fidee, Hawfin to Diagagang Alta, Sean O'Loinginish, all of Hun and Kickamacha Hogan, Willen on the Attachum Park in Neil, Sean of Yerndosa Hodach Neil Muran, the Round again, Achmara Hassan, Ruddy and so, Tibble Herinom with Falker the Gna Alma, on Ralta, Hawfin to Diag, Hena Hocht against the Fidee, Remy to us, Huta Rish. Damien.
1: Gwyd ymwyl ymwyl gyda chonel fi jesyn ta'r chwl yn siwneud ni mor i iart yn ros yn y wel joi mytio las byg wel sy'n tras yn agos frab sy'n mohar yn ffwerth yn siwr ish mwys yn sgwr y togon yn siwr ffwyl aher yn y meil chy ta siart mwm ychydig gilei gyffol ham yr chygwyn hyn y ffi hydo ta eg ni cyrra mwys ri hyn y siart ta eg ni mor i iart yn ros yn mwys yn mwyr dwrth ma ta solus leid yn y ffwrnia yn siwr yn y meil chy agos ys cyn chy gwyl chi ein tiwa gymoi cegwyl ni mor i eg tred lo yn siwr agos iddi giri sgwr yn am siwr yn sy'n y bom ychydig jar na hadan dan chlechen sio am yr ydyrp ma'n i'r ogynia ffordd yn y weng sy'ch lia sio o'n tŵs tron o'n yw hasi'n y cyrra moesdi gomaich wasi'r tri ffantio chantasi agos basian sian yn yr eir ffordd ni mor y sgôr y weng yr as a chonyn y cyrra moesdi y gamsiwn y sgôr yna agos yn cwl y ffwersyd nyr y fi cerw wer y catas y chlechen ys cyn sy'n gyr bolio môr y fi on dan ni mor y iach na ros yn teb cap gyn y ffordd ni adon le deflen yn ei sgôr mai sgôr dylw ha def o'n siamsiwn sian ti o mwy dan stw am môr mor sian tasiaid hín an líana sin dhéh fan tíag agus hína fithe dóid na cear mai sí sin cuiig fan tíos fithe mar sin tá barna de chrí fan tíag a don na fórne an seo ar na méilte. Sé bhfuil mai go leith le gáil a tá cluiche a chonail a teanú chun deirí in sin mar dúirt mar tráthnóna nuta na réaltart agus na fairí agus rahamad deas ag conal.
0: Or Dara Damien, like his chino with Falcon Sun, score Maravi and Pintison, it in the four Nagoni, Ashelev, Nakadan Sogan Ralt, Dine Lamna Fidey, Diarmado Shanish, Cassin Cheshain Pulagas, Passon Shelly Roads and Sheer Goody, Kiano Morahu, Tosha Kagas, Latamaho Void in the Fidey, Agas Tosha Feiner, Agas Tauan Ralt, Joss Austin, so if it had melt Amma, Passlov and Sun, Oed Ombrenachinish, Goody PJ McLove, PJ McLove, last modern stew of war, Vishalaka Invertut Fair. A tosha eala la shigdan stu a vore nish Shell of the caddy go ni Ag a chai slaun e rili roedin son Ag sbeir gom achsha nis of ar asta fi Jed am achsha chesh On chad son a fast sol A shachun a fai di in ish erif ya hun si Ag sna ganza Gorom suas a park lo Corai shed la shin Ag si bwaltin son Chofad le dier mado bros na chon Un bros na chon uch nish Fal shell of the li roedin nash Chofad le dier mado mahoon Dier mado mahoon Shin pas tosh de glotish Dachan son Gudin lan chulir yesh mi Hallo dal, ach sheer a hen shed man gelt kunne charte hurtuf, ta ober na gaplo yan of a ko, a tach sheer agis kanil shed the gale in spas and son, dust no fidey, and point to son, they didn't afford no go ni, no fidey dollar in the un sea, agis ta real of un toshta, cause son, deed a class modern stu a moor, agis a nish, agis dim shumak will be the nomakale foka, point to it in the forne, ach ta desh un to consign nish against the piety, a couple a rhyme shoe, agis. Kale hooker gemacha James O'Horan a dearin a mar hoshet host to gemach gadisa I guess deed a host kill Napoleon son vien ray toad vien shatin son the Royal Emirate in the Gulf the grave real of untosh to co hogan timidor power podre go doll fe ear of deer class mod dun stu of war mar viesge grave shak koach shachun in is James O'Horan ach draw here a catwig shoe that is besher Derek Willilishane I guess eshin in meher 4 on the D Tachon Parkinson Son is Tachtas na Fairy, Keha Aun, Nadagur Dira Kao Tachtashtach, Kintome Diva, Achtira Klan in Ishtimshamach, Gavil Nilach Fehesek and Rona Amafok and Sahagin,

0: agus tá suú gomór leis.
1: Gnéir líomh níomhs gur mí agad átam sem lear tíú in na gaiteta.
0: Gogad.
2: Bin í níomh ní chrochúr in sin imróir chií am an cantaile Thomas ó Hanna féin héis go chií bu comportach bheith acu ar hibredáin i bar ásín de staic ine agus bhí bu mai i gáil freisin ar chundé na mí a máta i chian in anad fedda vectí agus iad an móla dó a fichi chian a na chian a ní cé gur cuasaí chom idir na fórne ag imrise féad a gaiile an bhharna go mór sa dá le cóir na gcuichi lo ach gaile go thumláin ceannasach agus an thuspontas go dó mhaid uan na gaiilebheith agus chuine dó ó gealachir súil ar gluthe seo chuine agus héis an chluthe láir se le ranáir na gaiilebheith Nicholas McDonacha.
3: Nicholas McDonacha bua éasca an sin ag gaiilebh ar chundain na mí dóhí is a hína gaiilebh ag an deirú hí na í an bhí caihí go bhfuil sibh sésta leis an teispanta sin.
4: Fíorthasta, fíorthasta go mór leis stair le Tim Rochlin nagama o Ibrahim Suas agus na hanadi hanik sach so tuza mwyt kuig ar on bein shifreshin di sang mach mi loidr ta sang gulim rori kaal teka bsa chalina kain sgin him rori ta kaal teka bach is for an og ed for an talkra sorb di mwyt ein tamal kena tri bleu noch in ar hosmas vigil orim rori sin chir kaal teng agus you know di sang mach jab crew of the head lash and crew of the tarring a couple of after it's head lash and ach Star Labby with Harkin, Amara Harkin.
3: So, Ked, we should give her to Gunyan the Gay here. I didn't grow your sister, Lorig Lehama, we should carve her whole score, and leave one to give Shaheen a shake and V.
4: We must also let you about the Dara Karu, and Ked Karu, and you're a Ked Karu in Tahoe, and we have to go Rashachnu Ocht, Ked Shachnu, and the Ocht Lero to kick out to Wenya, and you're also with Kodab, and we have to go made to grow Bind Egge. Cliff and Finn, we met during the tussle. You know, leaned a bit of bark. So we are going to have to go. It's really this Arun Park. We met during the summer. We have a conversation. Ask when you begin. We were there. We were on track. Lugger minds. So near us, we got my going to do tussle. We got my strength. Three carrying flag and I think three carrying. So yeah, dark carrying and dark piece can get that. Get that on with backs. That's where can we win cool. It's got my like kick up, rock kick out. I have been in buttons on the really arrangements in the log.
3: Agus an chinnig tú dar a leha hasín vi a tein mai gilior for sé dgé fonte a gunion a gríhe agus fwy sé dchantasí le gé fonte a hann a rír an chin for sé fse na cúl an chin tiwsi da gé wama tse da chéle agus och hen gajeru ní do wana gailif.
4: Sin is ban a tarlín sé sinnig lehi fyrsion, especially le fórn nóg nus an vi sé da gánas and then from us a cúl skipi agus skaiti tits in the tune as for ni happen good with the age in his arm I that a raw cool chin I guess then come up going with points it could be man the and fresh and like a couple of chance at a cool line my cap go hit a tune as and the bug on the list and him no yoga because talking session ach you know fair play go when you should or betrayed but yeah I mean Darrell Ashen Harkin
3: When Cheshbanty see my hig of Tamagurk and the score at Ian Shalivy, and you give it a shea funcha Leanne, shea funcha, I guess cool, like a shea funcha Roshi and Leonard.
4: Yeah, then that's actually neat. Even new freshman camera Zimmershi, even the Doye Ginev, Nihina, not Timrichi Gundul, Kate Mach Chels Mahold, freshman Kate Thompson, Hesh Cliff Sacker, Mertzlegaile, freshman Zimmershi Harkin. You should go back at Kamahainer on Lina Liahu, Kamagrashin, Technical Award, Kamagrashin, Skedla, Ach Ellen Power, August Hannah Noon, and Chinsa Darla, just we should eat of her fathers, Hookshitson and Funyabun to Darla, and we should eat of.
3: August Chiron, Agav Anish Sawala, and in Chakton Sugan?
4: Yeah, she. Cliff Diffrul, Hillis Gumlan, Foreign Fear Lodged, Anne Isakul, sorry, Midori Jacob. I'm thinking to get a gap and shit, made to go whore on Cliff Anderson, all of that group. Jacob, we should Anne Anwa, Foreign Anne Lodged. Maybe we would play for a minute or like a couple of players, and I was going to do the Tiacht, Glory Midori Ogakabach, Imnodi, let Tahi fresh and I guess Imnodi Ta, Erhud's going to Imnodi Sour Steed, so by Robert Cruelage and then.
3: Good to my good Nicholas and score Jarna and Shaw all hand down to me. Galliv Dorfi is a heen and V heen and I.
2: Nicholas ó crochúr ránar na gáilibh am an cantaile Jo ó Gaelchúr inne agus gáilibh buachach a mauta i hían go chréibh pel na mán agus cundé na mí búlta acu dó fichi hían in aghaidh hían in aghaidh agus ar leisgéil faoin gáid an fuama in sin mar a chóla sibh bhí se an ghaifar agus an ghaí an láidir i gundé na mí. Ach dír amud inis ar rathaí átúla agus ar rá caidí chiri ar dús chuir na fáirí fáilta rib an ghaeltacht a mauta in lí inne ar an bhearan fuar agus ganach pointe amháin idir na fóirne nó a séidú an neadog ar na chríochna se na fáirí hían i de an réaltacht nád i dóhéag agus chuine conló cíhán súl ar a gluthe seo chuine agus cluisiú duis túrisc ar a gluthe ó chonal agus hééis an chluthe freisin lár se le himráir na gaalteachta Franz Sauerland.
0: Na fáirí a hean i dé an réaltacht nád i dóhéag. Bhí an réaltacht chun cín ó hús deide sa chluthe seo ach sa neomad dearnach brunach a saorchaigh ar na fáirí. Ní thug imiróirí na gaalteachta an líród thar nais ag fé mar ba cheart ó bhí anamh agus thug an réiteoir an chaid chun cín díreach leas mod an stú amór agus seamas ó thorgáin ní an sé aon dearúd leis an iarrachtún agus nuair a gharddaigh an muir cúil an brat ó ráiste an sunistig bhí an fadóg dearnach séite i gé an réiteoir agus ná an dá faointe sreathe fáchan na deoga i gé buacha lí na gaalteachta an me sé diamach leis an spántasa le clíocha cluiche Siúráilta beisiad ach fós féin le imiróí nas na bhra thugadidir gáhananta na féidirías mar bhí sa rá bhíidir go mór chun cín suchlathe bhíidir chun cín cad hárá ó hús go deide go dtí go bhhaidir an saorchiic san ar deide. Tá bhach lí na gailta a bhí darrá beaglaí nútála sa chiad le daim séisiú tí faointe ón imirtómh hí cían mar gailt bhí sé puintála lena cican na saoir ach bhí pádragó sé ríis fearár do bhóthir bhí anna héasúir nuige ge don ghaltacht ach tá sé bláthú agus a fheosú na hain lá agus a ríis bhí sé siúd nútálan san sa tarna le bhí sé das PJ McLaughy giscint a nais ar a bár go chiaach cluiche ge siúd agus dimar sé an seasca neomant an nómlán chuna cian ó mar a chu isteach an áit Adam McCauley sa tarna de a chiaad cluiche leis don ghaltacht am líana. Me sé dímach go bhfuil an dá faointe sreathe fáchan na deoga chu sé beisiad ach Tige séad leis nach deir an tríil é agus go mbeidh cluiche níos a háchtaí agus cluiche níos deacaire os a gcóir amach. Mar sin an scór dearnach an sa sna fáidí na fáidí a héan le dé an ghaaltacht a náid a dóiag. Friends, dímach san ar deire bhí tá spáinte smag leor aige an ghaaltacht ach chun a chailiú mar sin le saorchaigh mar sin cai go bhfuil sibh dímach.
5: Thar a bheith dímach, yeah, ach fé mar ar luí cinéad an sona stíg. Clé a craobh a bheáin Vias a gwein gmeach fairies colad ar sa fyd ar anof. Chael amar o gynnyd yn yr comant yn tra. Agus ia, ta si dan o crwy gan y toffal he. Dacar tach yn siog bwyr galt, agus fi mar anach o'n grwch, sy'n yn cwrs gwyl chi'n codi mach ys doch he.
0: Y mirod i hyrnais i gyf, hos y gwym yn gwyl saith miwng gwrt yw beth o pwgwys was y gwtsa, me tu mo hyfad?
5: Cwpl ysach yn mes am, siant gwym yn hyrnais yn ceig le hele, but fi si des le hedi pyd i machlafi ys gwyd rysht, ys doch gwrfwr si pwynt, agus dim ar sy'n cle hyrfad, sian o gwyn yn hyrnais o an ffyrn ffeithe he, so des am rwy ys gwyd rynais, edyn wal gwyd tach o'n so ta am iri tach di gyrni ag ystocha.
0: Agus sinéin rod ystocha, bydd na hen i fiachan dyr yn srahan so, agus ag atus na sraha, fi dyr yr ffad lef chiap na hen i gymach sef o'r rhain y chi. Ach nŵr fi'n yn ses o'r chof had ysyn leidin che, cent ffog fel penel lodger wat?
5: Cynti, ie. La cwyc ni amor yn erig le siachtar struc ystocha ar Manil. Agus i tŵs na blin yn sio. Dyn sra, nŵr fach neun o'r dig, nŵr ffeheg gwyn. Ach yn eisiau, ta rhaid fach i treinol, ta hartwyr sesig fach i treinol lyn, so ystod chi'n meddwl olyf yn cref, agos ta'n meddwl gwni i golyf yn cref, sy'n neud sort yn aim.
0: Agos cynnwys ho yn olyf yw chan sy'n ddol yn gref, byg balu fel yn cyslawn y maenau, agos na gael sy'n grwp i lyf na cha?
5: Ie, ie, ta'n olyf yw chan, lai ta'n treinol di yn fwy lahar, agos fi mwyrk sŵl y sy'n, fi sy'n meddwl yn yr Tas gwyn yn bannu stiach dy tag yn sli olyfi yn si docle hi. Agus ia, nog tog mi gachle hyd i'r gynig, bod i'r cwl ar un tyn ystoch o gwyl ta'n cref, ta'n mynd o goni smwyn o fe yn cref, agus ar gyd clehe sian yn aig bal o fwylyn.
0: So chan nŵr i iechyn tŵr, fi anach i'r gwrtau gwyf i gael thws yn y blianna. Ach tŵg yn sian i eisiau, mi roi i blo hw, sampl ysyn yma hynny o fi nes daro o biogli. Thos gwrf sia gymryd yn nyrig, a sia gymryd nis mo clahi ym blianna, gys hos edol y fiaws.
5: Ie, o'n i'r ychydig o'r ychydig o'r ychydig o'r ychydig o'r ffad. Ni hyf o'n yn y sgôr yna, ach i tach tîr i cael rwylus yn cosant. Ni stop yn si. Le rin sin a gachfuil treinál chumá tin si céad fan géad seach na héanrad, so tá sé des é sin iescint sort a sean a gáalt, agus sean nach chuir si chun tean son a gáalt mon a raibh na gcarta san a gcoin, agus tócha bhfuil graim feachta ge ar an gluiche, agus tá an uimhir a héan diúg son i gé go dtí go tharlaíon éonrad dó tócha, dia tá sé gimar go húntach.
0: Ar deir, Franz, gur míle maith agat.
5: Gur míle.
2: Imnor na gaelta ta France Sauerland among Councilor Conal O'Keevan in ya agus na fairi buoca chéan de an ain nod a doig ar an gaelta ta shra cadi chéri. Well, díra mo dinis ar chúrsi in nunangal agus ar welta in lig gafra pelagú nangal imni u in ya chur níf mura iachtar na russan falsu rib na chéramáistri ar na meilta agus bua an chompórtach ag na chéramáistri ar dèrich riachna an cléhesin chéan na fiche cúig an ai chéan i chéanéag agus clishamud túrish ar a glehe o Damien O'Donnell agus bain Tori ar fad ag a freisin ó rapele rúnangál an zere seachtane.
6: For the Kira Moisty and Way of Forrester, the Murray Yacht and Ross, Nigas, the Murray Gimmer Sawala Trinona New, Saklihis Rahisho, a Sreik Renihi in the Kondai in the Nangal, and score journey beyond the Kira Moisty, Hina Fiha Quick, the Murray Yacht and Ross and the Hina Hinig. Curran Buesha Trinona New, the Kira Moisty, Gaburn the Sreikhe a Renihin, Agus Yatin, Agus Ni Wounang, Shen Makuligas and Clahania, Guard Awareness Sreikhe and the Godjart of Fasten. Ah, and Cleisha Kalchik Nimore, Agus Fonincha dig bun the Sreche, Nimore or Ye Funches, a Trihuachig, a Sreich Renihin, and Ye Difa and Erdi Kema Wuncha Mahaneri or Renya Dog Renihin. Visig Foran Dani O'Donnell in the Mecha Forest, and Ye Difa, a Hartaniska Renihin, Agus his Kinchu, Gol na Clehi Crue, a Chart King, and Ye and Kenyale. Mershin Trinona New for the Kiramoishi and Weyer who go forest the wallet. Hina fihe quig la hin e hin yeg. Scoren ala na jiru shartanya a viogon yin sio an an angal a sreich rin y hin na condai. Cil charech hina shart jeg i rua fel a shani hina cihar jeg. An clohan ia do a fihe glan tuli na jy cwi jeg. Ni Michael hina cihar jeg, ni u conal do ni jeg. Agus amur a chulishif, trinona nye yoni macarfi glan anye hina hin yeg gydor hina jay. Mwysyn, lys na torri sy'n anys agos na clyhi ymri yn jyrw siart yn ysio, sio amr y tyliog yn ymlaen na strechi. Na cyrra moesdi ar ie ffwn tiig, ni wawnan sy'n mycwyl agos y clohon i ar ein ffwn tiig, ta glan tŵli na cyrra moesdi agos ni'w conel yn sy'n yr jai bontio, a mor i alw'r wei yn lanyw le mi na cyrra moesdi ag ie ffwn tiig. Yn ydys tewyrt i mor yn y bon na strechi, ta ni mor ar ie ffwn tiig, gydor ar ie ffwn tiig, Ni Michael ar cyrra ffwn tiig, agos i rhyw a fel a siani ar sie ffwn tiig. Mor sy'n, ni mor y gydor, ys cynsio gwrdd brw mor ar yna sfonart ar yna hi'n na strechi ar y flin siwgwyn, a ta mae cynsio gymau gydor ar elaf a hyn, gymau yn jysiacw, bydger ar yn jyrw siart yn ysio hogyn, no i hi'r dyn ryddi ochr yn y siart. Mor sy'n na sacri y ta mor o'n, y sreich rhan i hi yn y condau. I hi yr dyn am rhai ni'w conel yn iedyn gydor yn snyglianti ar y hoch dy chlwg. Yn sy'n jydoni siwgyn, ni feicle hi'r bu yn sio'n yn ngal jyst a hyrn mae'r ialer yn gwyn yn ngal efo gymwrch a be i'r ydona ag y siom ar y te na clyhi yr ffad ar y tri y chlwg y mawt y dreich jeich na strechiau yn yng ngal. Be ni wawn yng Nglesien Mycwyl, Be glan tuli sa walen iedyn ni mori iach dyn yr osn, be niw conel sa walen iedyn yn charmwn, be irwa fel a shani sa walen iedyn ni Michael, be gydor sa walen iedyn yn chlohonio, gys ys cynsig ar clyhau harfa symlwyr fes y chynsyn yma ar y gaelan, agos be na cyrra moesri sa walen yn iedyn chylchare. Mwysyn, sy'n y socri y tymor oen dyn jyrw siart yn y siwgyn, a mor y dwrpa yn bwysio fwetig na cyrra moesri gyfforys sa walen trwnawn yn yw yn iedyn ni mori iach dyn yr osn, gys ydw y gymwrch ar y barc bol y hyn. Yn sgwr jyrna, ni mori iach dyn yr osn hyn y hyn yeg na cyrra moesri hyn y ffeithio cwyd. Mor y dwrtma fi o'n i ma garfi o leher trinor yn ies ychlu hysrechi fi o'r siwl ydy'r glan yn ie agos gydor agos glanio mae jynasio o'n i gydio mor y chwein cleisyn agos bwyd a ffontio ffwetio eich glan yn ie ar gydor.
7: Glan yn ie, hyn y hyn ieg, gydor, hyn y jai. Be ed glan yn ie a hannig slen sy'n chlu hysrechi sio le ponti lwacwra a chwarae'r an tebla yn chlu hysrechi a hamri yw yn pwerg tiwagau yn ie. En ye ye muas a chamortas pel na gilt at a jaloon so I heart, as kinche gora costas lish an uashin. Hoi gidor chan puerke, gan a gapjin Stefan Donna McFoygin, gan a brio skorali Itano Harkin, agus gan far learn a puerke Adam McEwer. Ac fi an skiel kierna auli da glendanye. Luke McLean, Shane McAwards agus Donal O'Marley, Ar hiwl gymerig eich ffynion sawrw, lyna gyd pelle ymwrch da gynnu ngal bosn. Bae i'r gydorach o'r tŵs moel eich anglych eisio. Pwynt y dwbeltio o Eamon o Colum yn ei do i eich second. Cic sir o Cronan Macfoedin yn ei ie womwtio. Ig fagal gydor tri fontiach an tasi. Agus glen gan glen a nye sacri I siasach lihig a fóli.

Frank Cassidy, ag cheshbunch a chomath an sin erinyajal, lish an reel an mason's apron agath binchin, goni aku, chaltari fedil an binchin, inta minic aku fan the session, bajan good darnya how dinya aku aru an reel shin agath ginyanichit sky job da mura rin Frank Cassidy. Cynddo na hor un ysmo y chwi fe mae'r na dyn ni'n sio agos y wad y wala na cwi yn yle agos sio coni fyr i fici a golda o'r un cyn wein.

Farkil Montan, Jack Kogasis, Mahi, Sulam Garhanishia, Chinli, Barnoigas, Kitechnusos, and Chinla Maska, Mardirme, El Bolin Belko, Oran, S. Medica, Arnoi, Oran, Kol, Tida, Gusta Sulam Garhanishia, Chinli, Agus, Spiralama, Farkil Montan, Mardirim, Agus, Bimakanta, Lor, Lor, Dinis, Nashupigas, Harter, Noigas, Antorakabet, Bianan, Shoige, Hamaike, and the Rivincha Casa Bill. Agus spiral da sin a chlostal. Nis col mae di gael ta mae di gael eistach le coplicion o fan na ram la tamal sin i'n mwy o rwyrdan ag zan mwy o rwyrdan agus tal sam gymyn chi eistach ta sŵl am gwl tŵg yma wain agus dy wintir ar ffad agus cyrm i di mach coplicion stoi gyrra siad yn chyd chod i o chwl am eisiau lech am mwyr byg agus fi siad ar cynt hyn am y fyr yn album fang fe gydwn Melody in Harmony sin yna siad Melody in Harmony agus se Melody in Harmony agus cwyr mwyd yma chi eto cwr y cleir yn tor am byrwys yn bolin byg bai The Story I Tell You Is True ach dy boi sa born ysroed y dosach boi

0: Ni hagen ea chumas krohe chum ach a vain nur de vim dengail kuisucht lu leis an gael. Tach na dantas ar fadda stoch aga viet far ag hei chiaunaka agus a laidaka ta an buinen gach hei chiaunaka le sire chahas insa gael tacht on aum gar agus an tír on aum gar aus amaracht in tar lera gus a tachta baile beidir uir sa vlien.
1: Tá ceri blianna diagan o gwisís marg na sýri.
0: Tá sé go hú fásach na fwyl cawnan aina blianna agus cwydig o na fwyl ach laga sain
1: lintwm. Ní chwyg eisiau na hoim ach dírach wel, siachas da ta hra fein ach sa hyr sgini oriach na gael ni go gwtienta institutes sy'n gynt o fásad by taca hyr cadw hyn ta wyl priach lehan hyke.
0: Wel, Ystolym gwyl ffaws na litriacht, ystolym gwyl yn litriacht sgawn rŵl ffad ar y fe gawn, ach ystolym gwyl ffaws na caelchod a tagyn, da chrete, ta'n darod misteirach, ta Fili Cosul le Hwriardan o le Martin O'Geranigod, ta Sgrin O'r Cosul le Martin O'Cainigod, ach yn son, Tímpel ar hatán pobl chó cael chó tárk. Sgáun líin sé mi sé gónaí gwyl an sró chó cael son gwetfí bedir e vúcha. Le tashme fiú vain gamúch fi agus an son ná fietfí. Fem ar derim núr ná begéine veg abelte ar jagelin laut. Ka gwyd y mid na fawr yr ar gwyd gael, na ka fawl y mô mid ar gwyd gael, na nôr na begen derym fhain na fwyl ein y hile ysgri prôs yn sy'n gael. Tos na fwyl ein mŵn e'r fwn lŷ prôs y hile gyn, sgri mid prôs as ar gawn. Nyn ymyn eisiau cain ter ach drych na i'r chora. Mae'r tân y mŵn lŷ sy'n byw o gwn i yn sy'n gael. Ach, nwyd y hastyn wyt leid fes, no... docymeddiach, no enni marsin ysgri, ni le'n fwn leigod. Agus tantw y gymach drod y capa na tangan fe mae'r hen tŵch yn cyn. Mae un yn twyrach der ffros ysgri yn sy'n gaelyn, tag o'ch en tais mac ala agos rhym y tacht chwt, yn sy'n fyrna, tag o'ch en tais mac ala agos rhym y tacht chwt. Ta se sy'n ffos ffyr, mae'r iawl er sgialiach, der ach drych, der yn saeson comodoriach yn sy'n gaelyn, no mae'r iawl er y filiach, ach ni ddolym gwyl se, agos bedr na ref le sy'n sy'n ni ddolym gwyl se ffyr, mae'r iawl er...
1: Er fros mwyntach. Well, basically, skinny or prosh, basically, nari of a
0: skinny or prosh,
1: Vi ska kanske gå lägre gott när du riskar att är det blir spejdiga vill du väl en tvärmission fås gott.
0: Well the lesson loud of each lady and I agus ni dolum gonna heroin pain than bre hogaser on head law ach dort agus darodan the in go in or the ma hader and dort greven an loud land the yellow und land the yellow und da any she vi on technique femmer derfa agus da Chytine y fi o'n tawr. Agus ta'r eisiau teil fferan o gyfi yn sy'n awm. Ach, o hyn y len i'r i'r ein o'r ymwys o'ch o'r awd yr sgawn o'r hen le'r fes i yna fer na lawr y ta ffail sy'n gael o hyn agus y soel am gyfylid gwyntach agus y dyl y fiaws o gan gydan.
1: Brosna agus lŷn ti limbo.
0: Ja, y soel am gwyl cwcht o'ntach rochach yn sy'n dynnu. Ni ddoel am gyfyl se gymam mar le'r fes o'r na bar sgrin o'r pros. Na fyw fan mar awr sefach ni ddoel am gymian yn sgrin o'r crochach dych na gyma. Chon ein chnoele achon Commodoriach da. Fi Frank O'Connor ar y gom. Hiena yn y hesdi le'r fest oeriach da ta ysgrig Frank O'Connor. Ni refwnta y gom ni ach Frank O'Connor y leirw y fersantach da hein agus tyrsiwl gyma. Ach nwyd i hosna sy'n ar iar sgil ysgrig. an son de vi rodeller fadagot rodeigen
1: krogu fwinte
0: sja rodeigen bil
1: ni an tofag abar mis an skinio id nuaim sirach a gul se a galt das na maan ar fad abar mis pros dramoicht agus filiicht gul se takka ich an kino an orup agus marsin
0: stolim grubien roda har lian an sag vil kaidaan ho ha Couldn't she go in on Mogoni on size screen McLean in Irishy Owlskulle? Not taking a nach yet hain, ach, but in she at hain an a house of us.
1: Tashasavan, a yen her toke skin or yard, girl and a gohadishan or your don, my humble. Doesn't she go in Nahim Glan, bedded with an tie of the dun element railach. Institution, egg platoodies, egg locked platyrta.
0: Mae fyrt lan af agor i'r sgol gael a chogom gyfwyl yn ffein y dyrig lan o'nt ddim chyd sgrin o'r ychdy bed i'r gyfwyl te inspiraid y fi gom tepe hi ach tygtyr ddim nafwyl ym abel ty pwyn yr ein roddeli yn af agos gygaf dyn ym bi man a hos dy gwaen un o'r air i'n lwm ddan i'ch riwch nhw mae'r tygtyr ddim gyfwyl i'rwcht da laidi dientagom chan an vaeh chosk. Ach ni lisagom me gert kavil en lais tam shana hana imshirach mar haunt ni chinoon chugado ein chid dan egen wint de wunin na gaelen ins na skolina na dan gaelen mar chaliach dan staat herivish ach Es soll ihm gegahe mehr hint. Gewill ihm inzuwädchen, er im Minloch, vor ma allan dine, ta diagrische Chagoschne geil, nagas gewill eine Wessigum orhe, kini mehr roshi nie wie stelle, mar haun plach allan dine, ta schia de Wawar. Antegen of winter than gael an erfad. Nílim si, feim ar derim taim si an aimsir, ach stolim gagahemid gaelid an dromloch insefeid, so agus an son ar míle díhal a ianav, chon ná tepeshi an anon gyr bwynach an maida crushisio.
1: Well, gine one bit than goose is a hessian, ach, aber mis cut me a lot of soil no gueltochta. Schnee and Finch and Tobber a good tain that could feel it to it and to get the
0: session. Ta line is krieg, Frankochegen, Treasure Hogging. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Schnee not the hidden and tagalarum. Beder gewill. Beidr na fwylion ddŵl chan marhanna y hile insetangen. Es doelym gwyl, es doelym na marach si gydisio. Ma'n ymech, ach, ta ehli ta nomor ca ôl isio gyn. An rod ta is dacard ddŵyn marach dint gysyn pli, cli leis an ochus agos ar ni hile ianaf o log alo fe ma'n mwynti gwyn yn sychlohor y ianaf. Is dacard ddŵyn eisyn y ianaf y hile, cymyd a nomor ca an amor go fas a dietach a harlochint. Achas doilim gwyl sied a gwylgos ar in lanwnt chan cyn in a nwnt, an agus ar nihil i ianaf

0: Alach é, ach córiantas.
1: Bhfuil dí ceart a bheith sa réaltas an éachar, dá mbeach sé istíag le dream chó na liberálach is tátas a rá.
0: Nis nuanta tún amáin fúin doctor a bríon, sé sin cégar léirvastóir den scóhé nach fear mai a gúrsaí practical na é. An gapan tú gúr fear é go bunasach a tár stré a gúrsaí politíachta.
1: Is dóilim gúr achat a bhuí é níos mó na politíóir. Ní hé náf bhfuil sé nán tluhé na politíachta é myrt. Agus a sheet gaat deser, ach beard lumse dinne ko bialis a vid lan er bolletiert sin se vid gorod salachi. Nur vi sheshen in New York, vi an doche sagamse gewannach sian, agus gemoinach sian a prunsubil liberalache vi arie noige, den daun moor, vi dinne takte stechen sa sono kira hard den daun. Vi an a hans again son rod moori anaf.
0: Ach, nach hwnna gael y gymaen eich mor ffolatwr?
1: Nadar, chad eich hil o'ch gyma. Ni gael cefam hen gwyl Erientais Bally. Is doel am gwyl lan y tîr, cwrra yn ychyn nigia. Agus ni diat yn gwr onan sunnig sef eich gael y gymaen eich.
0: Agus dert o'r noi nach hwyl tishgynteg ar wintr na tŵiha.
1: Ni gael am gwyl,
0: blas.
1: Ah, wyl is fair carrach e, yn egin e, o hef togalach o hagus marsinta. Is, imel na cahraach a tógach e, egin na cahraach a haige. Tugan se cawr cwrd amach fwy'n dŵa. Ach ni leirion e ni, da wyl roedig e na sgrifig e. Gwyl pwy'n tishkinig e, wynt yn y tŵhia.
0: Wel ni lochta eisyn ar doctor o brin gaharig e stocha.
1: A wel, mar sy'n hen, o chyd ys modd o wynt yn y heren. Ta si gael gar sy'n dan tŵa, is gwyl e fad nid modd tishkinig e, wynt yn y tŵhia na mar haigin ego braen.
0: Nis tan taro brin in a vet noir ag a lan dramana agus ag loch na gaingu go hori has docha. Agus bwani man siol pisa lua sta laur. Siol pisa as alta shgrin doctor o brin si chéad agron da cor an idiag da hada dol. Trocht gawr chalas na trinoja agus an galdach as a cwyrug a leth na hins tuda sin. Shgrin se, ma hogan tu gawl ar gwyne agus ma lianan an tenim de is dachar do sa dera gan imacht na gawl da ririf. Yn gapen tu gwyl bwael an darloch sy'n siarad eich yn doctor O'Brien, mae'n lan yn dyn i dyfeg gynsi ar mae'n taf i lahar.
1: O'n i doel am e, is o mi dyn i glach yn leis gyhomlan mae'r eirynach, ni hold am einion ac glach yn leis mae'r eirynach. Ach eirynach ta darlo'r stre, ta sydd y chiartig y cho eirynig, y ta yna'n fodau hwrtag, siasaf leis nhw taring sir fwyg.
0: Yn gwrdd tu galdwch os yna ne?
1: Ochyd hyn, gydiaen, is dweud am gwyl egin e tîl tyle goldachas. Mae'r ha egin e glior dyn ele, dyn fe'n eich mar sy'n, na'r fe'n chaidoen dwch eich ac e, dyn fe'n eich yma, agos dyn diarc e fi'n egin mewn eich yma. Agos ni droch o'ch lwm sy'n fe'n eich yma tig eich sy'n, is dweud am gwyl roedd e wyl ymwyd gyleir awn nhw i gyr y golau stachan. Roedd anna nod dwrth e, gymerch dyn e'r chochi mar sy'n, Oed egin lor bwyl, ni ddys na hwys lymwyd, mae'r ydi ar ffana ddys na hys lain. Mae'r sy'n ni droch o'ch lwm yn fan ac yma. Ach, ni ha, yn droch o'r sytir sio, ni ar ebryd mwyd y mach ffos, cad y fech agen da mwno ym isd, mewn ac yma fa rwchys. Ni ar ebryd o bryd yna sy'n y mach ac yr ydledyn yna, yn droch o'r, agos fi siant ni egis siwyd na ar efe gylio'r ele.
0: Ach, cwrn tu gael dych yn yna, cei gwyn gael gael
1: Is o'n mynd, dyna wyl gael gig agos o wyl egin y gold gwylio'r ege.
0: Sia, dertw, is feidr gyrfynig crat e ag yn darwn gan cwrlis a ta chw cwytion dy sy'n y masg lwcht na hefywch yna. An masg gan astwch sy'n dyn ofer agos dyn nair a fi'n egrinch dy gael gori wyrdyn ta. Sian's gyr mŵr ag hwnnw'n sier gan trocht ar y neud dochus agos yn tîrch naf siad a chlachtan an irwyd sy'n dîf. En is derdach een dochter op brein schiedem, goed zeg jij derdach haar naar korrigeren en naar geinige. En neem toch haar dus in.
1: Is toch alleen gebeurd in het hij eigenige kerkloor, als kredem gemeet goed ze heen, maar kan ter fad fui in eigen is stig. Ach ni vegen lischkelige, treis dat wel jor ze leef, fui kerke het aan kerstige nu naaf wil daar lopse. Kredem ze goed korrigeren nu, ach er bonige schuld in derf naar geinige. Agus corrigeil is mesa míle uir. Na ein corrigeil a bhí ar siúlegis na gael gioidi agus ba olca e sin siúr alta.
0: Cyn sort corrigeil?
1: Mar hompla, diar se gwyl ard o mos i gedan gael gio. Anso'n cadatai diant i gedan gael gio rhaif yn awl.

0: amach o cwpl alt ysgrif un ti. Ni chyna tu tanga har nes y dîr aeth yw'n gael gytroi ti com wrth y ta. Agos gan ach meid sy'n y fedianta. Agos y fe caf yn nŵas ar fôr anchyl i'r ochr un o ddyn el ar eich o'r har nes.
1: Tegym, dyr tu reis gydani yn Shehain agos Gareld Fitzgerald le Polatori agos Rhyr Hori e London tuis cogaldas y tasiad. Cyn ffond gwdanion sy'n lew?
0: Nid sy'n ac nod o'r lwy mewn oed eile ffochol dwi'r eich sŵl o cogoian o'ch eisiau agos edrych eisiau fe hegeist. Mae'r hwmple lwy'n Stevie Cachlan hir y lymynach agos derym gwrw mae iachr le Connor Cruz O'Brien reit y gyma le Stevie Cachlan er yn ofer sy'n hen mor mewn tadael eich geist. Sheshin le ro, rei timid gyma leis na dîna wyl mor an yr erud cianna edrych eis o'r an sort cianna edrych eis, an sort cianna togol agos ele. Is yr nofer sy'n darlwm a rei tîn Connor agos Gareld coma sy'n
1: leis na dîna. Ie, polatori nŵndan. Wel, cwrn tas o galdach os yna le, ach nach feit fi ro, nach wyl anach gyrfer idio nasion te, cos o lef Carol o dal i aber.
0: Cwbrain an fwrryd ar Charwyl o Dal agos Carol Cruz O'Brien agos fe cael gydicio Connor eisyn sy'n rhaid dat i gymach eryd is ferid yr nos yw'n te Connor ta'n chwrmach ag mae'r hwmpl ar hel na Frank eisiau agos ar hel na Frawncoch ach is mŵr gyleir iddo'r sel na Frawncoch agos sel na Sasanach sel na Sasanach a ta ti gyd gart ag y Connor dreirach y gioetsi agos dreirach y caintio
1: Anion yn lochtana dertu y ta er, dertu ag dertu gwyl bo o wain ag Conor Cruz O'Brien seisyn gymyn si sasta goni, gymyn si sasta un sy'n arro. Mech si cartog mor awg o'n mesog o der?
0: O ta agos ard fes, ni'r fael yn gwy gapach eini agos ys doel am na ffetach eini chiapa agos yn lewr o leif. Naf wyl an y fes ag o mer y fer agos gymyn an y gochus ag o ma as yn meddi etach si yn y fers yn y tîr eisiau. Agus gael yn gwyl rhaid oer y hydiant y gerson y tîr y Madalyn a'r negyn y osgyl tymach. Ac gael yn gwyl yn yr cian agos y fad ni ysmo, doch yr diant y ger, yn droch hwyr, le ling na hwyr y graif sy'n y ffolio tiwyr y gynnyn sy. Sy'n yn rhaid ysmo fi'n y cwrw crog ys tynnu siarom.
1: Richard i lasna gramagod.
2: Liam ymwyr hyle agos Richard o glasnyn sy'n. Wel ffar consbodioch hyle yn ys, politiwr, Gaelgoir, Tushgirtach, agus farachai treifse mar stiúrachor bonistiachta ar Arclan na Monistrach. Agus is Arclan na Monistrach a dhírian limomirhile a chud cestiní ar Ernan the Blaid. Sa chud seo da aglú ar fleisad greithe ele da hiel an fásta a cael ama níl an chud elisian san áiru an seo.
3: Cad ein chiadwyr chud tushtach ar y mord stiúrhan san
4: Nur a capach Brinsley McNamara agus Frank O'Connor mord. A capan yitzachar chúsegan go ma chiarad dyna dym lehéidse ar a simeg e gwrs i arigid agus mar sin a chwr ar a mord agus tírse ar a magus Helius agus Gigra as a gober is tholam an wilte fópair chluan dolcan hagin gudina cringa sa amhra nóma agus lan an scéal mar sin gudí gur hastig stúrhór banishtúr a chapa agus da capach mishin mar banishtúr
3: Cadain cuine tagot ar Yates
4: Ovi yitz an ar gnocha bai ag na kriahe ni itfa dina oil is moach ar ag sim a gursi gnocha a gursi arigid ke becharta kiapa ke becharta vrisha agus chila hort marsin vi as cymlam gyrraf Richard O'Hay mar anam niwch da chydyn rieldish yn Dr. Richard O'Hay yn môrd yn ŵr sy'n agos dŵr che lom gyr fas che gyr ar nos sian iwdoch a fi ied sbiognach nŵr fi cwrsig nolch ag eis.
3: Ach, mae'r alen tŵr yn sy'n cadw yn tŵr i mi fi gwyto?
4: O, fi an ard fas ar ffadig o mair, o ffa

0: asan gotchin trochter fad by agus tour me aga fui chle hort and literiacht agus faunair an rud fort a her fald and fobal agus
1: Ar ysdi, mae gwaith hynny gwrs i litriachta nhw yn awleg gwrs i erig edition
0: smog. O, ni ha. O, fi, fi. Fawr y mea cwrs i syml gwaith gwrs i litriachta ys dwch yn ach mach inglis yn arglad yn eichr. Fi syml rhaif y gwrs i litriachta agos ar nhw fi syml spesiilt y gwrs an tawm sy'n y gwrs i gwaelgia agos y sgrin y gwaelgia agos y gwrs y rhaig Obern gael ie.
1: Nore capach mae'r fannu stiwyd yn tyntu, cadw yn polisi lagw siamach?
0: O, wel, dyrach lanwyd yn rydw fe ar siwl, ach ar y spesiilt o hwyrt o'n gael ie, agos drami gael ie, a leirw, gwmynig, ydych chi'n eisoes ar yn blan chom, drami garej gael

0: beerle. Fasus a da meach an drama gaelge a leiru a gooni in egan drama beerle. Gwne moch na slootje as an arklan agus go gurig se drach fishnach na hashtjore agus eile ag leiru drama de skat an viog.
1: Mm-hmm.
0: And the Eric that and the drama with Fiunta Coelge, a hoo in Savanish. Oh, and the Eric Ling drama, Fiunta Coelge, a hoo, Achni, and Neil son, the bond drama, Coelge, Ni Rauder, Puinaco, son, Graf, Fiunta Slola Foylach, the Hurmer drama, a Nashtru. Agus da vrishin vi drama a gaelge den chiedsko le fail.
1: An doilat gur kielver an plan eisen si sin eis tu chain da drama bierle chwyr fail agus hida leiru a skailin.
0: O, se a drama bierle agus drama da dashtrech drama o hangach a ele freshen. Always is kart. Ma vi an tashtru fiuntach agus an ashtjurach da gart. Beg an ich na dina hig in gaelge agus eich unha le bon drama gaelge.
1: Cadain polisi generalta drama eich da viego vin son ar hastig wef sko drama eich on Europa agus o verike leiru?
0: Ben kaffi a le heid jigien af kaffi an kaijan generalta a kima da ard agus kaffi drama eich fonta on ele tro. Aile agus a léirú.
1: Ach fi sín fel a hig in ráma eich dairin?
0: Ó kínte, mar is con ráma eich dairin a chachú a vi in an orklan án. Ach ní féidir a ráma eich dairin a chachú a gan ráma o fóanta o híra eile a ver le fáil go minnig.
1: Ca meil na hestúri an son vís gém fel a hig of chun na hestúri leúnt?
0: Well, da hagar mar kai da ashtori tamala cha haf sa gaeltocht kurgas kajako gravan gael ge resunt maha ko revision ach marshin fein da khurmar shiri ad tamala nos war an eivonan agus an chin dinamar ghanach o ja a far a via trid shachtan a kaska agus an tir rahor da danshe nis fidja ar achostas fein a faulam gael ge
1: Mae'r drama eich na gaelge fe lawr yn eich, mae'r hwbl. Ond oed at gwrsio lag yma, yn gahen se fe lag.
0: O, ta si lag yma ys dôl yma. Ta nil ein go parsant ys dôl yma, y dîrw, cho môr sy'n yr drama eich gaelge agos y fes. Ach, cahig y drama eich gaelge fe'r sesion bon drama eich da fe'r reswn te lag is ffeidr le drama eich gaelge o nesach da fe gyhan wa.
1: Ein si fi rach sgynori yn gyrisa chyn drama eich, chyn bon drama eich gaelge
0: sgynori? O, da gyn amar hagamar dwys agos hagamar bresialig edach ni'n tanis môn a ffawn. A chastal chun gomeacht yna yn o'n drama ffwnt a sgrif.
1: Cei hyd yn sgyn o'r ysmwyd o'n dweud a honi chun cyn le lyn dy rhaifs ys yn ys yn o'r clwm na mae'n ystrych?
0: Ah, wel, ni'r walam. Edyr ialw i un of Edyr dyn ar nôn fi Sean O'Casey a wad nis ffar no. Un iel, las mwyd i yd sfein tos yn o'n.
1: Ach, honig ein sgynio ein drama dweud gweilgi mae'r hwmpl yn eich cyn yn dweud.
0: Oh, well, ni'r walam, i dy lw.
1: Bewn o'n y bechwain byd yn lw?
0: Oh, well, ni'r degyn tu sgrin o'r berle ba e sli ach wawn gyr y rhaid gweilgi fawl am ag. Agus yn sin, dyna niach chwr am o'ch a fi mrawn da yn tos o gyda licach se dy gyn a ela a rham i ashtru y slir be bywg nach.
1: Ach, cadw dy fasa nes mae'r hwbl er yn gil yn drama ag brawn o'n y bechwain yn gil.
0: O, ta se reswn dy ma.
1: Er le reich eich yn elyn dy reif sy'n
0: sy'n sy'n sy'n
2: sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n

inniv. Níar ceo leinach tam ydy gael siar geistach dair dús le fhaar a was a corman amasio sem lín o bíla agus yn ei deg sinna arnw Paddy Fahy fer a rachol on chiolid a o hif comodorachta agus o hif y fe y casa ceol. Eistyn wedi leis hein yn siar dús y casa Real Paddy Fahy.

sin a Paddy Fahy a chwolmaid y casyn sin ed anfidl agus casa cion gan o rilani a chwm se hen agus y symwy sin cion a chwm se gydifyn ni rhwg se ein enrachu ar lehorb mar sin is Paddy Fahy's a hwgdor orb ar ffad agus to se cynnol un dycar sgati iad y ialw o na chile nyr tan thanym cena ar y meid sin agaf ni mae gynt i cymryd pys y cywl a chwm se ar ffad nhw y wylis ag ein yna ach ta na ceta on yr enws. Fi se cedig sy'n dod na'r wasa se er yn trech o hyn o log o fi yn y beltyna chofila agos yn ni deg agos rwgwa er yn siachtwla deg lwnes y symlun ni deg sedig. Sianna sy'n rysta agos cawn eleg o'n rilyni y chom se hyn.

Liz agus Yvonne Cain in chin, agus John Blake getting a tear in the dance agus Paddy Fahis, Paddy Fahis agus Paddy Fahis. She can go real on the in chin on the Wathkernin, the Andluis Gahogsha the Mafi title in memory of Paddy Fahi. Well, chwilwm wedi part agos rilani a chwm Paddy Gadisha a siad corn fipi a chwm siafresin agos siad PC cewl y caswyr stodge ag yn fel y trad picnic ag o fila agos y sê deg agos celwra yna ed brechlo Paddy Fahy agos celwra ced blian y blian chyn Banach Teles, fi Liz agos Liz Cain stodge yn ynach le Liz Coleman Breedy Kevill, Cuiva Grogan agos yn ynach lwb fresin fi John Blake agos corn fipi Paddy Fahy. Bye.

Olamid Brian Danny Minnie O'Donnell in sin ar dús agus a tóran sin a chum se hain an agur a cwys gwyn sin o'n tafad galon i rónel agus tinlachan a gwyn Wannis Lunny agus Neil Martin in sin agus na iesin fi mwyd a geistach le pisin as baluchan bra o fi'n tedal Our Dear Dark Mountain with the Sky Over It agus ceola seo a bali fy gantar sliaf bach in sin dwysgyrt chondé wyni chon agus an etrwr chondé armanach agus chola mwyd trwy'r cioltor un sin Donald McCaig ar y fidil agus i grohyd Conor McCaig ar y manjo agus Brian McGrath ar y piano agus Mick Rooney's hornpipe achas sydd yn sin ar dŵs The Monaghan Scrutcher yn dor y cion agus yn sin When you come home, you'll get it, you'll get it Nach ym mi wedi dŵrw lyn hynna fan gyda cwtw wele beth sy'n hafoled a sy'n hathon When you come home, you'll get it agus sy'n ôl maluchan Our Dear Dark Mountain with the Sky Over It agus baluchan braw mae'r dyrmaeth a cwrlau chile ag Sean McElwain agus baluchan eisio ochr sylau chile nyr fi eisiau ag nolsgol agus stiol môn stadir agus rwy'n eisiau stadir yr waluchan gylwyr agus yr hopi Gylwyr, agus yna masg fi baluchan Whiteside agus Bog agus cwyd gwn lliol etona clwstel sy'n maluchan sio castig y hen agus egy chwyd cordia ciol wara un sio. Wel siodd pi sy'n ele yn y sias agus ta sio ta Darren Breslin yn sio'n i'r sio er y mwsg y ciol Donald McCaig yr as yn yr eisd ar y fidil agus Brian McGrath er y biano agus reil yn un sio hacob The Humours of On the Slavy The Emmy Vale Reel agus Seamus Moore McKenna yn sio'r dyrra.